Pakistan baş vaziri Narendra Modi janob olilari faxriy qorovul O'zbekiston respublikasiga kelishingiz munosabati bilan saqlandi. Faxriy qorovul boshlig'i hamkorlik Xanikonov